0: na ochi a yeye me fi hospital but enko yi ana malaria so ka ho ejuma na yeye so no nse ka enko yi
1: e do ne me ka say ote e den na ote wo medium
0: enko
1: na ma yemu ba ona mi ya sensu sensu ma me wa na me mo mpa sensu na fanchine kakratu me no bo mpa sisi ya rade me mo ahode foforo why

nay wo jiramra se bedwa fi a wo bu nkonta ya tra gana de shimama semba kwa kan ya ni sem prempra me no kasa yi aban atwa sika botrin bi sadia to wono mu a ebe tumi aboa ama yenkani anu atumi agan naso na bibibia anso atumi awie peye wo hodo mo abusi anko anymore

Obuni di wiasa na na nyinyo obuni di kwame kwadwo kofi kwasi wose wompe obi no wose kwame kakakra no atia kan so de atena hoye abuja tro se ya ne yefie da wode aze bridge after drive bre kwasi se no dubebo no no abuja ya do ba fie do yet be jiji woni kakra kakra sa wode aze.